0: 部长啊，看了这封电报，我的心情也很沉重。主席批评的对，这确实给我们敲响了一记警钟啊！所以，我们要告诫指战员，不要骄傲，不要轻敌。
1: 不要轻敌，不要懦弱于此。时刻保持既勇敢又谨慎的态度，只有这样，才能立于不败之地。是啊。井上君，信玄村への奇襲攻撃がどれほどの効果を上げたのかね。敵は壊滅状態にあり。 諜報部員が村付近で詳細な捜索を行いましたところ、残片は見つかっておりません。
2: 結局のところ。

0: どういった部隊だったのだ。
1: まだ結論には至りませんが、地方の混成部隊だと思われます。露獲した敵の武器から判断して、関陽の88式から火縄銃まで何でも揃っておりまして、これらはすでに中国正規軍では使用されておりません。随分と敵軍の装備のことを気にされているようですが。
0: 君は知らんようだが、我々師団の主力はビンディンに到着し、ニャンズ岩へ寄せている。数日で攻撃作戦を始まろう。しかし兵線部隊はすでに100キロの遅れを取り、今回の作戦に影響が出るかもしれず、全体の作戦計画にも影響は出るだろう。ビンディンのこの道が唯一の輸送経路というわけだ。
1: わかりました。しかしどうぞご安心ください。すでに道路の各所に人を手配しましたので、奴らの行動はすべて我々の監視下にあります。
2: 我和李达去趟386旅。
3: 你不是已经去过了吗？
2: 正式去过了，现在有想法，想去再看看地形。
3: 看来你是有计划了。好，在哪吃的亏，就从哪补回来。